0: întrebe, n-ami întrebe. Ăsta-i mă întrebe, trebuie bap
1: nebe. He says, few men know the call of the wild Naz.
0: Desnele,
1: he says, your Naz is showing.